0: gedengbe okun toro papo meran
1: ase
0: ndoro papo meran lata ndoro papo meran e fi bi resi e ti e fi resi ko le ata ma la ilu bo gbogbo e mara won arisi ki to saye oba mi da kunjo mo jo ku nu oro wa fi be e fi le music lo de o ma kibala ma wa pada de kini di ta fi n pale ya lo e la lo san won si salaye fun yin bo se ye mi si ati